0: Bidim Mesaka Jesus. Hallelujah.
1: Give the two the chat for them. Say, now Yesu say no say.
0: Ko.
1: I was a dream.
0: Wo didienu.
1: Yesu kasa chane keke. Only friend, you know, yes, we said, then I will pay. Then I will share. And I pray, yes, we said, then I will pay. After all, we said, then I will pay. Mama, then I will pay. Then I will be, sir. Now, or just your cancer, Rabuni. You may really say, the person who
0: knows. Ha.
1: Now, yes, you catch and say,
0: go,
1: go.
0: Would you dear
1: Joe? Why would you dear no? I know. Na asaba Yesu ka ye meda. Ye meda pa no. Wo se mu amaye djuma bre. Na wo aso mu ne so nyira. Mo fa sa ne so nyira mra.
0: Rami chei.
1: Na me awura te.
0: Me mama humi.
1: Mama wa humi. Ha. Asem wo so fobia ntimi nka. Odi fobia ntimi nka se. Wa wo so wo ne so. Wo ye djuma bre. Mo something ne so so mra me chei. Ne me mama. Chei Yesu nkwa. Ana pa Yesu say, we did ya no, acho. And I pray your brother and empire say.
0: Jesus.
1: Your brother and empire say.
0: Jesus.
1: Adye biya.
0: Jesus.
1: I'm about to eat him.
0: Hey, Kaba.
1: Batinos, the friend of Batinos. Yesu ne tifu flubi.
0: I bet on
1: him. And I pray your empire say. Say, ya how bi. Ya man ye bi.
0: Jesus.
1: Ya yar ye biya be ye di. Abeto yeswa. Ya chrawa. Yesu unim papa na so kwa yeno.
0: Oh.
1: Ye bo diya. Ye di so kwa
0: bebata. Ya diya na bebata.
1: And I pray your brother and empire say. Jidia yeni Yesu munu. Wahabi have a ten demon. Yes, we are two as yet. You must have pine.
0: Oh, you must have upon your bankers. And I'll pay a radio. That was here. That was here. That was here. And what, yeah, radio would not move us as well.
1: Yes,
0: well, yes, the genuine. And I'll pay your two. And I'll pay your two. You say, we are sent to you. What's a yaria? What's a yaria? Le mazanda rabazi kabazale. We on yamenu kwafu, we on yamenu kwafu.
1: Why Yesu kisbo timu?
0: Yedawa se, kisbo Yesu timu.
1: Se Yesu ne fraudia.
0: Se ne fraudia. And ye mabesu.
1: Shut up! Jesus Christ
0: is calling you.
1: Urane fraudte. Fribebi awo nebra. Na osi sawa brabo. Na onye humuse njirene. Anapaya radi shirao.
0: Amen.
1: Radi utimu na mebo mpai.
0: Jesus.
1: Yadi yatiye fuwa shawonsa.
0: My God.
1: Ubiya brabo kudu ebenda suwengi nasa. E yene se wiasi ya kwewe ya mano.
0: Mano.
1: Iti yene se onka nuwa dumpunu unwa. Yesu wa uye se njirene.
0: Jesus.
1: Ofreye ni. Ofreye. Radi se. Se ubiye sutiye mwa semwa. Manse sayani ya. Any sense and be a sea on a brabo.
0: Amen.
1: Let down to me, you want home.
0: Send
1: your wood out to me, you will be Batino Soma. Woeful is fear, but not quite one. Now, oh, any friendly, there's walk of Fiano in a Niatia of Nadia. I rather get your own sense,
0: yes,
1: man for no Yamia Sadam. It will yes to Christo Demo. Amen.
0: Amen.
1: A radishaw.
0: Amen.
1: A radanyocracy. Now, may I do my watcher? Watcher, eh, Yawada. Nazat Babodin in
0: the Babasu.
1: Tafu Pentecost, wah. Tafu Pentecost, former so a station at your pay. Pentecost or the casino. We're by the front of Pano and Conifa, Econ, Ubana Ishawa, and Paboy Tamutin Dinday. A dear Adosu, who have an Adosu, a mania bena ufum, bra, Fabra Radinchain, in a Radia Samsu, and a Radi Tumiso, a Radabayo Husajani, a Radisha Tortura, a Tosa Frosse, bra, nay no mum, your more Radim Pai. Sir, yes, on his opposite on your boncomo. Oh, help you, man, ye be there, so be never be teacher. Now, Pastor Radiasself, your father Radiasself, so near Bow, now your father who didn't was soon here. Number no, Menaman is 0245 0245 179 028 0245 0917 9028. Yes, so the woofray and yeah. You know, on amne tom so e be yen sanchine ni bi e wa brabom. Amen.
0: Amen.
1: Mame ntia me mame Selena opon tafo tafo nyame adom ame me de di enim ye yi ne baba ba ko pa oda mema nsu mu no nyame adom e mema nsia o baba ko po ye ka akire erade aye na dom Abigail nyame adom ame me de di enim ye ye mame Selena opon anam de fere obeku obeku opon sa nyame adom ne baba no ye ye ne ho ade ne kunu ye ne ho ade kama e watafo awoye fi ho no ma enti yesese ye ma me se fa nto bi se ye mla me ye ne mo obaku me tia ho den den den den den den ye baba
0: ye baba ye baba
1: abeta ye chire erwade islam na erwade onyo kese pa enti nyame ya to mo so a 31st this month ya ever 31st July ya e ye fi ade twato a on that kasiapa baso all believers all night
0: yes
1: baso tafo pentecost church of pentecost all tafo performance on a station at chiwope 31st July and yasam ketwa and pa what term
0: de
1: if you know anado no nkro ya tamusa akosi memenda no pa eya first August anopa no 9 and turn dem pa bono abeyeye ya tonsa so bibia se bibia wo bibia abra ya mame gifted donko dum to need ya mame gifted donko tie ma no pa yi mame obaka to dum e wo dwuma di na se anya sam ketwa ya tonsa for 31st July and pa what time wa anya sam ketwa e all night e all night e one night ya time din din din ya tonsa for sabra ya no nkamum na ya moru adem pa 31st July ya e ye fiade twetwo kra ade ache ya na ye se ya wura first August. Minimum sa erade ba yo ho sa chire ni erade nshira o na onyo kese. Ma menchia ya ni aye nua ya die nyina me brother panipa aja ko producer papa erade nshira o na onyo kese. Yes, our number is 0245 17 9028. O fe ne ne obo bonko mo. Ma me mon pai me fi hafo erade udim na me bon pai.
0: Jesus.
1: Ya di edwa efo o fi hanyina sha won sa.
0: E
1: man mane me wo fi ha. Erade udim fo mu tumi butu won so.
0: Amen.
1: Kura won so. Nebo wa humbaya, afiku na yue yei, wanshia wa haubiara, ewe Yesu timu. Ya papa King Edward, ya duwana na wafona payi, oba tuwa jumadi Yesu nina, esha wansa, domo wawu, na kura wansu, na maupambo nye kesema wawu, ewe Yesu timu, ena yabo mpaye. Amen.
0: Amen. Ife ya, atumeti emeku yu, meba hosisi ya, atumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum